0: Tecnologia, ce puțin de ecosul marii, la vis să vă împăiogicele. Indiferent ca orice spune, ne-a www, tocifrfm, tocio, tocetei, tcifrfm, tcifrfm, tcifrfm,
1: Reshaka Funeral Simitiko Sabutumbulishua Garishaka Financial Services Lina Yona Yungale Hansi Garishaka Groups Kwa Anjo Sabukorikiri Kusigala Hidhi Wanda Utuba 2026 Reshaka Funerals Nye Emafeni Minyiga Nabukorikiri Jope Kabaganzo Aba Mwina Enzini Abona Yoko Hetele Ela Kasi Reshaka Financial Services Hida Minyiga Bukorikiri Yungwa

0: Verdade. So, ah, eu estou sendo uma capa pasma e na cu. E na chiquete, eu sei que eu tinha de que lá com o meu cu. E fanele e ba cu. Então, uma capa cu. O paleca é. Machucula uma mangueira com uma mão. Um cumale sobre o palaco. Uma conversa machucula. E ela olha como fala. Se ela com o pimba lindinho que a uana lá vai. Uma machucula vai. Loco, uma pimba se ela lixia. Se bobo, um carinha, um pimba, porque ela ficou com nunca. E loco, pimba, um cheque, como um chilo, cata, falei. Um carinha, um comando, sabe? Loco, e blá blá, e blá blá, e passeja, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele vinha na cama, ele v na strategy sho ka ko hey una problem ya kumwe tsamela ba ku react nje ba le so ku fana bana ndlela yo kali ba buyi kone le yinko ma vula sho petrele ba buyi ba yinko ko shi boy ku nda ta ku shi ku na ku cinja ku kari ka mahawo ya munhu ya lo mash so mi kuma leswaku swi va hlekitani laha mi kumaka leswaku ku nga cinceka swa ku tala ka mahawu ya yena ko a ni swi koti ku ni nga swi kota ku swi hlamusela njhani va kota ku swi twisa evayingiseni mara hi leswi talaka va swi humelela hi minkarhi yo tala kasi va kona lava ku mi kuma leswaku va va na ku pfaleke timhaka ta ku tirhisa mixaka yo karhi wa emaphilisi mi kuma leswaku swi va swi ri kona timhaka ngopfungopfu maphilisi ya va ya ku sivela ku twa ku bava maxa so va kona va lava ku kuma leswo hi ku tirhisa mixaka yaleyo ya maphilisi lama swa endleka mi kuma leswaku va vange problem ya ku a tikuma a ri na nkingha ya ku mahawu ya yena mari so maphilisi yalawa ngopfungo ma lava ku sivela swa tiphili ma lava hi tala ku va hi ma xava hi nga ma xava mavhengeleni hi nga ma tixavela wona over the counter yi kombisa mana vula ku ayi na tirhisi ra muxaka munhu ra ku sivela ku twa ku vava ma voni laha mi kuma leswaku ma endla leswaku munhu a va na problem ya mahawu a react-a hi ndlela yo yaleyo so lexi endlekaka maxa i ku asma leyi ka vanhu va ku tala ku na leswi hi swi vitanaka ku ri ku na leswi swi yi triggeraka
1: okay
0: ku yi triggera hi vula ku leswi swi yi pfuxaka leswi yi pfuxaka sweswo hi nga vulavula hi swona swa le ka mbango kumbe leswi swi kumekaka laha munhu a tirha kona mi kuma leswaku ku na ti-allergens to karhi leti kumbe ku na swisweswo loko swi n'wi hela yi sukile mi kuma leswaku va pfalela kasi ka van'wani hi sweswo swa ku swi triggeriwa hi titimela mi kuma leswaku ku ta xerha ka titimela ku ta mawa ku a wu tsakani wu twala na ku omile ka van'wani timhaka ti ta ku va hlasela hi vuvabyi byo karhi kumbe ti-infection to karhi va ku tiri kona ku nga va ku ri tinhondzini ku nga va ku ri ko mahawini ni ta swi hlamusela endle ku endle loko ni kha ni ya mahlweni naswa so kasi van'wani swi kona leswaku swi endla hi timhaka ta ku endla ku tiolovi va kona va ku asma ya pfuka mhaka ku i le ku tirhiseni ka matimba i le ku jukukeni i le ku exercising kasi van'wani va kona timhaka ta ku ku na leswi mi kuma leswaku a hi ti-allergens a hi ti-allergens hi vulavula sweswi swa ku leswi swa ku tala swi swa ku swa tihahahela mikarhi yo tala va kona laha mi kuma leswi ko va ku i lo hlangana na swilo leswi a nga swi dyaha nkarhi wa ku leha swi irritataku tinhundzu ta yena swi irritataku na mahawu ya yena
1: okay
0: ndhani ta kasi van'wani i sweswo swa ku ku tsaka ngopfu kumbe ku kwata ngopfu kumbe ku tshama munhu wa cuku na sweswo swa yi tikala mi kuma leswa i vanhu va ku xin'wana na xin'wana lexi taka xi endla leswaku a khoma hi dyondzulan mi kuma ku tshama i ni vanhu va ku va tshama va ri anxious minkarhi yo tala swi endleka ti-emotions tetiya swi endleka ti-trigger timhaka ta ku pfuka asma maxa sweswo ni nga swi vula nakambe timhaka ta mixaka ya le mbirhi ya maphilisi sweswo hi swi xavaku sivela timhaka ta ku yi pandza nhloko kumbexana timhaka ta